سوارين أمي مزجنا من دادو كو سوارين باشين ومن دادو كو مغلاشين أمي مغلاشين بني باريانو بلے کچک جکون باغ خود درد کبھی شمکہ کا دیر بے بے خود کا کلیا کار مشا حلا بے دست خود گری بے بیش کون آتے ہو دے چیت نبے بلدان نسوار چینا چینی نا عیب زور مصطفا غای نا عبدالی حسین و نسوار امی مزکین و نسوار پاشین و سوار سوار خالین